dem ci Poulaye Baye ma ngi ziar ak mbolim mbokki faré di lan Poulaye Baye bu ma ngi ziar ba di la ñaan jaam ni mbokki nek ci quartier Mam Diar jëli def Serigne Cheikh ma ngi day ziaré bu baax ba ñu nak Serigne Fay ma ngi ziar ak mbolim mbokki ndi Serigne Fallou ziar nak Serigne Sall nga jaam Serigne Salif ñu nak mbolim Serigne Dari ñu baax Serigne Basirou Sam Alcorane ma ngi nuyu ba diko ziar diko ñaanal jaam ak rek mbolim mbokki Serigne Dari ni baax Serigne Barakhou mom Serigne Touba ma ngi day ziaré bu baax ba waye ma ngi ziar nak wa ahlu khidmatul khadim ma ngi leen ziaré bu baax la jant badian fami diga ziar bax way ni ya khadilo way ni nak na ma di soxna mariam bey way ziar bax soxna mariam sek way soxna yassine sek ci doon sam ak mbolim bëgg sam ak neen ziaré bu baax ni badian te kan ma ngi ni baax di dé ziar di la ñaanal jam way ni la ziar nak na ma di jëwri ndjol ka ak serigne mariam ndom dama ci ma ngi ni baax di la ziar di la ñaanal jam ni nak na ma di ni san ñam sama djimu sewul khadim ma ngi ni baax te di la ziaré bu baax baax

0: Munu bamba nena ali imadara wa munda kama khadisana rubino rena holanwa. Bambanena ali imodare wa munda ikama kadisono rubino.
1: Ni jajeufal mbole ñi xamna ñoko doon bané xoté ba xel jotaay bi kon batay ñu yaatal
2: wa qam kunt tabiba
1: ak serigne mamour kayré batay yene ngi ci réseau DTL dara ji tol bi ligé bi
2: tabiba wa khalil wa
1: qam kaddu ga ngi bayiko ci Touba 95.2 way fe gosen 98.6 ak 94 ci diwanu Njambu. Batay animation khassay di wolofa la zikrula bindu gañu bax ni aw yi duñ gën mëna jaar ak ñun 628 1337 yi be ke bu ko xamantene yaangi bayyi xel te wetali

0: ITL RD FM. Salam alaikum wa rahmatullah. Allo. Bismillah. Allo. Aïcha mbokk mom Aïcha.
1: Ah, salam alaikum.
0: Wa alaikum salam. Ayou salam wa rahmatullah.
1: Seigneur Blaye.
0: Waaw.
1: Ya Amilo, fournis ci belal bi digal. Amilo.
0: Ya Amilo.
1: Ya Amilo, fournis ci belal.
0: Ya Amilo, fournis ci belal, ma ngi lay siar.
1: Waaw, yalla na yalla dolli yow ci yalla.
0: Jerejeuf waylo.
1: Ya xamne.
0: Maka sa jerejeuf.
1: Ya Amilo.
0: Ya Amilo, waaw, jerejeuf lo.
1: Waaw. Waaw, bi digal.
0: Bitu ko tafa waaw waaw
1: waaw adam
0: ak de wote dem ba meri
1: woom na de
0: jerejeuf jerejeuf lo
1: dama deglu deglu rek demu neex lo
0: jerejeuf way jerejeuf lo
1: mom man buma wote bo wote wut yep mom na ngeen xane mang leen di ba xel rek
0: wa deug la lay
1: waaw nuyu la sama mbokk mom sant lo
0: jerejeuf inshallah
1: ziaré na leen yeen ñepp nak
0: jerejeuf way jerejeuf
1: aw tek ko ci lox señ ablay mom nak mu nuyul ma ñepp wa rajo bi ñepp rek
0: jerejeuf way wa deug la
1: wa bamba jor na fi jaar
0: wa inshallah
1: ci xali yalla na fi yag
0: allahumma amin ya rabbi amin amin jerejeuf
1: yalla na fi yag
0: amin amin amin
1: wa jerejeuf
0: jerejeuf lo
1: wa jerejeuf bay
0: jerejeuf
1: neexon na lol neex na de
0: jerejeuf wa jerejeuf ay ja jerejeuf ñu koy gëreum bu baax mom ya amilo ko ci diwanu touba ñu koy gëreum bu baax te diko jaajeufal mbekk te ci mom rafetlu ande gek ñun yalla nako yalla defal taw feex bu andak tay sir jerejeuf lo am nañ mbekk te bu baax